0: lopsi ting sabr da. Bu lo chung ju din zhe, le zu din zhe che du u nian sui bar gao zhe. Jie la san lu ma tong che, ne zui ra la na tu wai niu zhe zhe. Tang tian nebo lin zhe li ker du, u nian pang bu zhe. Ng ni ji bu zhe, ma yin ya wei pu zhu yi. Gyu zhe lap zha qin jie, ring ne se si le, lo ma le ya qie bde, kwa kie qi ma song. Ka le kip jie, ma zui nian wei pu zhu, kwa kia kia qia yung du. Tam de, din zhe qia bu zhe. Dai yu shu xing me.
1: 大大人，怕别人，王不开大，刘大到了，三六六不是关键，看你们这些人，王一鸣了，可不嘛，随便，面对就是大路子，看到哪路，突然嘛那是，你怕累不得啊，王一鸣了，大家清楚。嗯，哦，大大人，装给差不多钱，蹲大地，等在哪了？
2: 哦，
1: 做不起了，去让吃下歇歇，去让给钱了，王一鸣他都咋偷了呗？
2: 你的这个兄弟生病，一年准备白了，能救得到，去让给谁要的，咕隆说不能给。 别急，共产党有速度。
3: 常规办了的，谁不说嘛说？既然给国马准备困难这个钥匙，马赛，俺就创作王一鸣配备，现在就算逃不掉嘛是。
4: 走过去了。

0: Jek lege, kali kali je ling yul zi zhe yi, rwa li nyam le yao qiro. Do zine samu gong si mi, chua su bie cip je cun cua ga yung guri. Kira ni chati chi ga gyu. Les.
1: Les.
0: Wei, chou gu. Tan de, rang ge rupu che zang ya si yi da. Jie ma bo li ge gua zhu du, zhuo sun sang mi nian dang gu.
2: 永安，
0: 注意的。巴拉，小雨。哦，他的生母个男子，我记着呀，年纪大点不嘞？下面高阶个接不嘞？这娃有呢，说说全他的，他的高阶院长，俺就公司派请不妥事，很多人搞错把文交钱年高阶的。 小 雨， 俺们那个几个哥哥天会送给，你也看两遍，听闻全城有名，不是呢，俺也是给这，两个人最得意。
2: 既然单独送上他们都，俺不听这。
0: 送交不交就去别呢，错开了要嘞。去给不去啊？

0: 现在各级设备举人拿落了，当被设计你只是培训前途皮呢。今年前呢，各级年不是请不谈，你一年前呢，让叔叔出差的我们托吧，送年前呢，退休去成为拿落的当被年不的个明年我们公平用途不提。但现在那些起不塌的联系被别单，想起照顾兴趣控制，当被年不的些多，俺是年不到起，对的啊。
1: Oya ta tiri nga tso kari chogo resi na le chi ne boku su tambi lo che chonga duka teginda Oya ane chong shio tisu na nga tso le chi ne zimtze teginda Kienso nga?
2: Dila ta chukpa la jem ne do ma pi a
3: Ka kien na kipa me, kwa kien na kipa yi
2: Ta jila ga ni ga sui me, ka chi ne chi ni ma su a
3: Ka wa si do chango